0: släppte precis vårt, eller precis som för en månad sedan ungefär, vårt fjärde album, Ruins.
1: Ja! Vi tycker den är bra.
0: Alltså, det är ganska, att, ganska bra.
1: Ja, vi hoppas att ni också tycker att den är bra. Ja. För vi tänkte spela lite låtar från den nya skivan. Och det här är en av dem och vi vill tillägna den till Olle och vår släkt i Göteborg. Den heter Postcard.